0: Your number one Bollywood station.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Ayo, mo pagyan dito.
4: Eh, sasis madam, pagyan niya siya.
3: To po?
5: Pina na mo famis.
3: Ito mo fedi.
6: Konsen sa, li konsen zom, ek fam. Pa invit li, pa atan li vini. Prends ou téléphone, download Pink Pulse. And simple click pour permettre tout éviter un drame. Ta tete.
1: RM2
2: Radio Musti.